Ya, nak lama lagi dekat pukul 12.30 minit ke... Ya, nak lama lagi dekat pukul 12.30 minit ke...

Kreni tam kelenghi ka hum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ka peluvat te skim meloksin alama op utung ka hum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis tada hok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM. Men kucing ni semarahan.

Kes culi atau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah Kes culi atau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah

Nadai aktiviti akademik Bapalan Pelajar Tinggi IPT tiba penangguh ketegak gaya sebun asap nak. Nadai aktiviti akademik Bapalan Pelajar Tinggi IPT tiba penangguh ketegak gaya sebun asap nak.

0: Pagerak Pagi
1: YFM.
2: Sekali itu, YFM mai kita bawa ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia, arah menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia.